det härliga Donkey Boy med musik här mot tampen av timen. Nu är det bara att sätta sig till rätta och göra sig klar för VM-magasinet som snart är igång. Först en tur inom Sugar Babes och så nyheter strax.

Anne Björklunde, som hade köpt rätt på Coop Extra på Kläppstation, ringte in med tre räcken och hon fortalte att Anna, hon hade två räcken som manglade bara ett tal, och det talet var 57. Så kom 57, och efter 57 så hade man talet 85 och 22 som då är för sent. 85 och 22 är för sent. De 5000 kronorna står hos Anne Björklunde på talet 57, och ska det bli stående där, det vet man inte med sitt om det är någon som ringer.